Poreći si tri decenije tamo kaj što sem, ostanova muzički silna i prepoznatljiva vistinski dokaz za bezvremenski zvuk. Inako Risto Samardžijev dosad ima pobjedena kupna 9 pati, od koje 4 su direktno učestvo na festivalskata scena i 5 pati kako avtor na pesnavu izvedba na drugi zvedovač. Minatata godina Makfest proslavi 40 godini postojenja, na 25. izdanje na Zlatna bubamara na popularnost, Risto Samardžijev je dobio nagradata za trajni muzički vrednosti. Istata ova nagrada на последното издание на Златна Вува Мара ја доби легендата од XIO Словенската поп-рок сцена Дражен Жережера во име на групата Црвена јабука, која слави 40 години кариера. Рековме доби награда за трајни музички вредности на Златна Вува Мара и ги слушаме последните минути.